Wahuwa junubun tawadda'a wudu'ahu lissolati. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ingku ila arada nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ngersakake ayana ma enyento sare sapa Kanjeng Nabi wa huwa khali utawi Kanjeng Nabi ingku junubun dalam keadaan junub tawadda'a mongko wudu sapa Kanjeng Nabi wudu ahu kelawan wudune Kanjeng Nabi li salati krana nglakoni salat wa idza arada lan nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ayakula en yen to dahar sapa Kanjeng Nabi. Dadi ini bahasane dahar Bapak Ibu, anjane basa Jawa niku lengkap. Nggih, ora kaya bahasa Indonesia. Sapa ae ya makan, presiden ya makan, gubernur ya makan, bupati ya makan. Tapi lek basa Jawa seje-seje. Makan iki lek Kanjeng Nabi nggih dahar. Pejabat-pejabat nengko nggih dahar. Nek awake dhewe nggih nedha ngonten. Nggih tiba sing rodok mbethik ya dadi dadi mbadok, lha iso berubah-rubah ning basa Jawa niku. Makane niku lek maknane nggih dahar ngoten nggih. Dadi idza arada nalikane ngersakake Kanjeng Nabi ayak kula yen to dahar sapa Kanjeng Nabi. Au yasroba utawa ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Wa huwa khali utawi Kanjeng Nabi junubun iku junub. Gosala mongko basuh utawa ngumbah sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi. Sumayakulu mongko keri-keri dahar sapa Kanjeng Nabi wayasrobu lan ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Rawahu An-Nasa'iyyu an Aisyata. Dawuhipun hadis dipun ceritakaken kana idza arada ayyanama. Dadi nalikane Kanjeng Nabi niku badhe ngersakaken sare. Dan beliau dalam keadaan junub. Junub niku menanggung hadas besar. Niku apa yang dilakukan oleh Rasulullah tawaddo'a wudu'ahu lissolati. Kanjeng Nabi niku wudu riyen kaya wudune arep nglakoni salat. Dadi niki dadi piwulang. Nggih, sampai urusan ngeten niki niku dicontokno Kanjeng Nabi. Ketika orang dalam keadaan junub kok kepengin sare, ngrasakaken sare, menghendaki tidur, lah sunahe niku ngeten niki. Nderek napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi? Wudu. Wonten. Dadi wudu kaya wudune wong sing arep salat niku ya wudu sempurna niku. Wonten. Nah kadang-kadang wonten sing protes, lah niku wong kados gedhe diwudoni napa nggih saged ilang hadase to, Pak. Oh niki fungsine ora gawe ngilangi hadas. Nggih. Hadas gedhe niku kan ilange kudu karo adus, Bapak Ibu. Wonten. Dadi wudu niku teng mriki nggih mergo arepe sare niku walaupun dalam keadaan junub. Wonten. Makanya sunahe niku nek arepe sare nggih kados wingi niku nggih wudu dhisik. Apalagi dalam keadaan junub dicontohno Kanjeng Nabi nggih niku sunahe wudu dhisik. Wonten. Ya senajan wudu niki nggih ora iso ngilangi hadas niku mboten saged wong wudu niku ge ngilangi hadas cilik. Lah iki napa malih kadase gedhe. Kaya diwuduni ping pirae kadase ora ilang. Ilange kudu gawe adus. Ngoten. Cuma wudu teng mriki fungsine ora digawe ngilangi hadas. Ya fungsine mergo arepe turu niku. Ngoten. Dadi disunnahno wudu. Ngoten. Wa idza arada ayyakula aw yasyraba wa huwa junubun. Nggih. Ketika Kanjeng Nabi niki ngersakno dahar utawa ngersakno junub